میرپور خاص ۽ شہید بے نظیر آباد ڈویژن ۾ 12 ربيع الاول جا پروگرام، ميلاد جون محفلون، عمر کوٹ، ٿرپارڪر، سانگڙ، نوشرو فيروز، سڪرن، مورو، ٺارو شاه، کنڊيارو ۽ قاضي احمد ۾ ريليون ڪڍيون ويون. جوڏو، ڊگڙي، اسلام کوٽ، ننگر پارڪر، ڪنڊري، سامارو ۽ ٻين شهرن ۾ بي ريليون، ٻنهي جهانن جي سردار کي ڀيٽا پيش.